Vi har då Johnny Cash synja Orange Blossom Special, Irvin T. Rose eier år og lær. Enda opptøkken fra 13. januar 1988 og i Folsom fangselen, og til Johnny Cash som spiller monarpe. Enda minnesendingen kommet til 8. part, og togjerskeie 1988-1993. Vi tar om at Johnny slipper bort ur rusøvn av visnuslene og fer atur til det kristne og virne i løyvenen vel stolaver av June. Vi tar om at han vidjer tvei fangsel sammen med Tana Grabalsjonen, og vi tar om at June Carter og Johnny Cash vil ha gift. De fer av brittlipsfer til Israels. Brottliga brøttest alt i løyvenen til Johnny Cash. Han blir rusfrøyer. Han og June færa eisen i Abubliuskola, som papi hennara, Esra Heie. Her fær han imisk skriftstø ur Bibliene, som han skal tolka og skifte år om vi Esra. Johnny, som så å si ikke hei kei og i Bibliene, sier mamma sier at gav noen ene da han for Tysklands, over hermaur under John Rolls-Rush, fær nu at lesa atla Bibliene i djøknen. Et anna som han nu skulle vänja sig vid var affär av paddlen, rusfröjer, etruer och sinja. Detta var sin trupult i början, men Johnny fär och upptrackar fyra skolaflocken i Hendersonville och finner här vid stev i attor. Hesa fär rusfröjer. One and one makes two. J. Moss är år och lär.

Og så 5. august, og i 1988, fær Johnny Cash boi inn i om at Vimmaver og høvusgitarleikar hansara Luther Perkins var deir. Han var fær en tullje om morgenen om han til a vatna fiska, kom han atter vi fangjennon, hei han rensa og gjørst alt klost til konuna steitja, og sjolver hei han laksja sofuna vi stovene vi en sigarett, hans honar og eldre kjemri husene, og han døyr. Hetta var Diggers Meiter, høvesgittarleikaren Verno Deier, der hadde vært seaman søyan Birjan i 1904 i Memphis, og det var Luther Perkins som skapte det ekkjent og Johnny Cash ljómyndna vi fendergittaren. Johnny Cash hei avtala at han skulle spela en av nutja konsert i Carnegie Hall i New York, for jeg rette opp på skandalekonsertene i 1902. Og til en jo, Carl Perkins, teker vi som høvesgitarleikare for Luther Perkins. Vi tar C. Ruby Fall, Johnny Cash og Roy Orbison eier år og lær.

Ta mesta av Arnon 1993 arbeid Johnny Cash i studio via en LP-plate som får heite Hello, I'm Johnny Cash, og som en av Timon Besto han har givet ut. Og hesar i LP-ene synger han mellom annen sang om en rukkotan dollarsegel. Og hetta leie tankene fyra er atretøyene til 1935, da i løyve vær helt ørvuset. Ta i 1935 i bygdene Taft, som ligger nægra fjåringar vestanfyrir Bakersfield i Kalifornia, hadde folk lagt til merskes at har kort i ein husbilur med myrkun rutum rundt i bygdene. Einafer kom i sin fremmande mæveren inn i ein medvørehandel, fyllde seg vörer upp i ein vogn, og kom til kassatålet hever han ongan reiepening av Gjaldavi. Han skal så gjelda vi tjekke, men det gonger ikke tog han hever ondje samleika preg på pjøse. Så mævren må utdater vi ongar vør. Iver av mævr i handen nå, var en tonleika handel som selde jovføri og plater. Esse fremmande mævren som var i svarstum buksun og svarstare kjørstu, var avrekaur, sa ut som en buksur som er lige spritt i flere dyr. Han fyrir så inn i tonleikahandelen og spyr om han kan skriva ut en tjekk upp av 230 dollarar. Her endur tekur søvan seg, han hei ikke samleikaprekv, ta einast han kunde vise fram som samleika var en rukkete platesottmale vid Columbia Records. Gene Torgiani, som var 26 år og 8 tonleikahandelen, visste ikke at hesen bumseren, som nu stod framme fyrir honom, var Johnny Cash, så han noktade jag att hjälpa honom vid tjeckenen och Johnny för att dyra till. Men Johnny var inte mer en färn ur action, så får Gene iver här LP-erna stå och här stod LP-platan vid Johnny Cash som nämntes Bitter Tears och här var en mynd av mannen och tar luktost. Gene får nu att han har lejt efter Johnny Cash och fann han långt ner i gödene her han satt saman vi, tæm og lokal og bumsunum. Gene råpa så av Johnny Cash og sier vi han at han skal hjelpa nå. Og tær får så inn i en adeild til Bank of America. Her Gene, vi LP-platene, færs han først stjåran i bankanum, at hetta virilega vær Johnny Cash. Johnny færs så loksens en tjekk oppa 230 dollarar som blei utgolden, og så igjen for der i rommet til gøttene inn i handelen, her Johnny kjøpte seg en gittare for 100 dollarer, vi penger han just steg til jult. Ta i det gjort for han i rommet gøttene inn i medvør i handelen atter, og betalte for vørene og for vøyer. Negra de her sitene stod og leser i bløven og i taft, at Johnny Cash er sett eld og et skovarøy i Kalifornien. Og uppbyggvarner og i taft glömde omkant i sövna om ta i The Man in Black Needed Cash. Nu, fyra år sedan och i 1993 var Johnny Cash en helt annan med. Han var ädruor, ävrosavor, hej lejta till de kristna viren i Astor, var gifter och konan June Carter Cash var på vägen. Vi skulle till senast höra Wrinkled, crinkled, wadded dollar bill. Vince Matthews eier år og lær.

Hefur tú okti hugsa at Twin Tone Liker ongantu verið spaltur í útvarpnum? Nú kanst tú vera kurator og kuratera ein tíma av Tone Liker. Send tú ein playlista til kurator@kvf.fo. Kurator í dag Eiler Sørensen.

0: Per Frunga Li hava gjørst sida mittlanda om snirilsmål i Grønlandet brot av mannarattende etla ikkje. Akkara tøynda kvinna Sigrun Brent var vi av tøynda fonden ui nok.
1: Jens Fredrik Nilsen, han stafeste bæna vegin at det etter at han var nærlig så bor frakrenkene, han finner ikke åhøst folk å lese hese frakrenkene Arne nu, Arne Flyndafonden og den ene frakrenkene han lykker altså ikke krøvene til arbeidssetningen som hesen i bøttgrunnen jeg finner. Det er sånn at det blir jeg i 2022 at ta var et landstyre sette en arbeidsbøk og få utgreina her, altså hvordan er akkurat det her utdrag i sattmålen om folkadrap, en ästa sattmann från 1948. Och Basken arbetade som en lång årsskifte för 2 och sen livet för i år. Ur arbetsbörsen där var ju osamt. Så arbetade jag för sig och där så kom vi som barn fragrangen. Hejbär som hoppade ut om årsskifte till tan fragrangen som alltså inte var godkänd. Det arbetsättningen var att det var en där skulle lysa vid skiftet och tjänst med finnen som tar vår rejetter. Og vi får så ikke vite hva det er som de mangler at løse, men han sier, Jens Fredrik Nilsen sier at nå er så alt de uakseptable visene kommet opp av skrift.
0: Landstyrsformaren vil de ikke nyr i smålåter av Tøyndafonden om, tog jeg talen er om grønlandske kvinner og hava li under hæsson og i nekv år. Grønlandske landstyr vil at en sott er nevnt nå vil du sett.
1: Jens Fredrik Nilsen han säger att nu ska man så säga man vid dönnen under en sån här felaks semig försoning. Och så spurte danske journalist Eisnemann om danska skjønnen er vi på etter her affære under försoning. Och ta säger han att om den fallet fortsätter så har jag inte vilja, men att nu är det här tid upp vid danska skjønnen. Men han visste alltså att det är alltså en rymlig grundarlät att halta att han kan häva vid folkadrap. Så det är nog så utörsligt till att han kunde färra och göra. Och det har snurrat sig om att dessa här kvinnor har finnits snirren, sett han upp i anten utan att terras och finns där vita och kanske föräldrarna och helst finns där vita. Och att utan att säga kvita jag har gjort det här. Och vi ska lägga lite att säga att som är ganska ägnet som det bröst och ägnet snirr till är att ut i första frågkransen som kom här ständer ägnet att en lakne, kanske också lakne här var just själver spiraler att sätta upp i. Så det är skippen här. Det är väldigt ägnet för dig.
0: Säger Sigrun Brenn tar vi finka åri och hanna och i 2019 klockan 5. Snirilsmål er rattliga känslebåre och fytler nekv. Marianne Paviasen Jensen, landstyrelsefolk i Lovarmålen i Grönlande, säger såleis om målet.
2: Ja, det är såfullt sörligt att den historia som vi nu har, att den har kört på den måde, men också en slags befriende, för de rapporter de har ju varit väntet i så länge hos oss. Så hos nogen. Så det er godt, at vi kan offentliggøre dem.
3: Vil det sige, at påstandene om folkedrab, at de er dokumenteret i alle de her udredninger, som har været?
2: Jeg synes, at det, som jeg sagde til Agne pressemødet lige før, det er jo to vidt forskellige synspunkter med hensyn til folkedrabet, hvor den ene siger direkte, at der ikke er tale om folkedrab, og så den anden, hvor den siger, at det kan være en mulighed, men det er så ikke op til os, når det kan synes, at der skal vurdere, om det er folkedrab eller ikke, for det er jo op til den menneskeretslige domstol at afgøre. Og den afgørelse, den kan vi ikke tage som, når det kan synes, at det er kun det ene. Menneskerettighedsdomstolen. Ja.
3: Men hvordan forholder I jer til den her uenighed?
2: Jamen, som vi sagde under pressemødet, vi har ikke den ene rapport, den er ikke har ikke levet op til den opgave, som vi har givet dem, og den anden lever op til det, som vi har givet, og jeg er nødt til at gå den.
3: Okay.
2: Tak. Ja.
0: Det säger Marianne Paviasen Jensen, landstyrelsefolk i Lovarmålen vid Sigrun Brent som är stött i grönländska högstanden. Norm är att det gör vi i Kappingsne om att ha givit ut bästa undervisningar till färd i Europa. Domsnevnden Tja Bellema til stytting for Best European Learning Materials Award hever mett nutjo skolabotsna i førskon til nutjunda flokk, droppar nutje, er vera mittlen besto skolabøker i Europa, og tøyer utgavan komen av urvalslistan til virslønna, skriver Noam i tøyndaskrive. Noam hever her til vunne 5 Bellema virslønner, fyrir sutt undervisningar tilfær, fyrste fyr i 2020. Vennaren av Kappens nyår vera kostner av bogamessen i Frankfurt i oktober. Ta fast så at vita om noen enn en affær kommer atter til følge vi viruslønn, for det har vært gjørst lærebok som tilles med det beste i Europa. Eion Gård stjår i Noame, sier to i tunda skrivnån, at de av Noame fektnast om heieren bæra vera kåsen av en åheftare domsnevnd av Sefrengon er koma av urvastlistan til Bellema Kappingsna. Hette er i sjolvun ser en stor virkjenning til rithumvendar, rithstjåra, mentprojarar, grafikara, fylgjibölk, rattlesara og onner som har vært vi i arbeidnån, sier han. Tråpar nutje i tria og senaste bogen i nutjo utgav røyne og i førskån til kjenta til nødvendig flokk, og boer til fyrre bøkene har vunnet Bellema virslønna. Og i 2024 vann droppar 6 gull, og i fjør vann droppar 8 silver. Annelisa Rasmussen og Louis I. Magnussen har skrivet alle trutjar bøkene og i droppar røyne. Og i Bellema domsnevndene sitter alt sjåa sérfrøyngar innanfyr i utbyggving fra lærofrøye og læromilar. De har avbyrdina av å meta om å velja mest ena standande, nyskapande og dyktagåa lærotilfær i Europa. EEPGM, som fela i 4 europeisk undervisningar forlø, og IARTEM, og gir alt sjåa fela fyrir gransking av lærebogon og undervisningar milon, kipa sama fyrir bogamessinu i Frankfurt fyrir Bellema Kappingsna. Kistan vi norska heraldi konje vir løtene flott til slottet i Oslo, færre være fra Rujtje sjukrehusen klokkan 17:30 akkara tøy. Kongsfamiljan vi i Fylkjennom, og et størst tal av fylkjestender og helsar Fylkjennom alene. Kistan fyrir standa i kapellenon og i slottenon til gjerraferen verer. Høver jeg ikke fylkje av vidja børna av heraldi konje og slottenon. Nu Håkon 8 er våren konger i Norge, han den fjore kongeren som Norge har haft, så gjerne Norge i 1905 gjørtes helt kjølstøvet atter, etter at han var veri i rydgjøsfellesskapet vi svørte. For å finne en kong leide jeg Norge til Danmarskar, danske Karl Prinser gjørtes første konger i Norge i 1902, han fikk seg navnet Håkon kjente konger. Danska Margrethe drottning og Harald Konger høttu så statt sama lengappa og våre trymningar. Og i 1906 tok sonur Håkon kjenta Olavur 5. Vi som konger, og i 1991 gjørtist Harald 5. Konger. Nu Håkon 8. fjore kongeren i norsk og kongarekkene. Eit anna særligt vid sonfylkjene i Norra er at nutje konkurren i Norra, Håkon 8, ikkje til eldsta badne tja Heraldi Konji og Sonja Drottning. Sisteren, prinsessa Martha Louise, 2 år eldre enn Håkon, men ta og i tei våre født ver loven i Norra tann at eldste sonren gjørtist kronprinser. Ikkje fyrir enn i 1905 ver ein grunnlovarbrøyting gjørt, så leis at eldsta badne, kjenta etla dronker, skulle vera fyrst etla fyrstur i arvarekkene. Loven fra 1905 hei bæra virkna fra ta og frametter, og tøyer til Håkon 8. Og i nu konger i Norra. Nu døtter Håkon kong og Mette Marit drottning Ingrid Alexandra, kronprinsessa. Vi enda vi fotbollte, endestrer i bestu mannstallet nu i kvöld, nu klokkan 17:30, tigger vutsingur imot HP i Sarsborgir i Norrgöte. HP ligger løtten i 3. plåse vi 4. stigen, bare 1 stig framfor vutsing, som hever 3. stig og 5. plåse. Tverdestrer reisen i fremst og kvinnedeltene, og i Gundadal gir 8 brak mellom HP og KU i overabalt 20 enda spelen, det bare 1 stig mellom HP og 1. plåse og KU i øren plåse undan disnån. Disnån blir klokkan Håkon 8. Og i nyere bølge eisen i eindester, han mellom UIF og Nordsjøvester. Vi var nær lå til frukslåten og rann så gitt 8 meter om sekunde, stund om frukslå til fruska vind, 20 meter om sekunde, samtidig og akkurst eile og i støvån mjørsje. Og i natt og frem etter best akkurst eile i støvån, hiten 8 til 13 sti. Og vi tar vi kvöld med landa hårst er at arbeidsettelig dyr omskipa for jeg minka om talja og arbeidsåhappen og arbeidsvannleikon, det sier Margit Stora, landstyrets kvinna. Grønlandska landstyren er lakker så i sutt, koldømer er av fragrensjene og i snirilsmålen som var allmanna kongjørt i det. Og kistan vi norska heralde kongje vil nu flott til slottet i Oslo. Kistan for å standa og i kapellen i slottet til gjerra for en virrer. Høver gjerra er for ikke av vidja børna av heralde kongje og slottet. Redaktører Frans Jensen, tekniker Leivor Thomsen og utvarpstående Ekvann Kjell Nålsø.
4: Gjerar fyr. Marnar Osvald og Skur fyrir til grevar ur Nølsvíjar kyrkje, leiardegin 22. August klokkan 13. Tei og vilja minnast marnar vi blómun illa kransi, kunne lata starffolkunum á urt, eina peningagave, konta og i betri banka. Bettina Vestergård av Arjun búsítandi og Hillerød veri kósett höstdegin 3. September klokkan 13 ur Hillerød kyrkje, Östergade 12, 4300 Hillerød. Tei og vilja minnast Bettina kunne lata krabbamæsfellanum eina peningagave, konta og i peningastónunum, etla flyta umvegis krabbamæn.fo. Kistan vi Olaf Olsen kjemur i Berua og i Saltengarå manakvölde 31. August klokkan 19. Gjæraferen verir ur Berua torsdagen 1. September klokkan 14. Tei og vilja minnast Olaf kunne lata Berua og i Saltengarå enna peningagave, konta og i peningastónunum. Og kongjerir. Kunning fra Vörn om brøyting og i fyrste diatelnun, tja bøltje 5b. Og i samband vi at løgtingi hefur samtykt at 600 og holtrush, sérst ekki fyrste diar, skulle tilutast bøltje 5b, skulle vid boa fra at løft baton vi galtande fyrste løyve og i bøltje 5b, at færa til fyrste skap og i morgen hinn 22. August 2026. Vörn. Fra Roanon. Hallarvenningarnar byrja aftur í höllunni á Skála torsdag og hósdag klukkan 11 og byrja verir torsdagin 1. September. Venningarnar í bylgjunni vera mánadag og mikudag klukkan 9:30 og byrja verir mánadagin 7. September. Rógin. Og i samband við mentana dýr som veru í Fuglafyrri, 4., 5. og 7. September, veri nýjar vefur stongtur frá Karvatoftun til og við í stø frá leiðarmotni 5. September klokkan 6 til sunnudegin 7. September klokkan 18. Parkeringshúsi við mentanarhúsi verir opi. Fullferra kommuna.
5: Og om øyne løtte å fære vidt at sette til gøter igjen vi fære å si fra Føbalte til Verdes Nånemiddel Wutjeng og HB. Men til klart at sette norrer høyre vidt nekrar tønner.

En rose i rosernes by, ja, ein inteslia verk og sjankor, vid hørt og her Bjørns orkester. Og nu vid kommet så mykje langt og i kvöld og i dansebandstøvnenån, vi færa at spela den seinaste tøvnen. Ja, og vi færa at minnast at det og gara kæra vin hans jakke hjelm og leta han sleppa at enda hesa sending vid dansebandstøvnenån, vi innerliga vägra Sanjanon kom her til boin. Og i færre så atter av minna av, at om eina viko vid attor vi oppa ta, til frutja kvölde 4. september. Og valsigna i sender nu endelige inn lortara innskjer, så vi får negvan, gauan og fjölbrottan tånleik av skrona. Vid høyra stator, og i gauon danse høyre, og i oppa ta om eina viko. Og nu enda vid vi vøkron tånon, vi hans Jakob Hjelv Sala, kom her til moin.